زه عشق چسته دامنم زه آه پر زه سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها مثل جیز خزر مثل جیز که فهم میده منوشه.